192.168.1.20.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Randershegnens Landboer Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
3: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
2: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
3: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
2: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
4: Hinsøj Caravan, det er Jan.
5: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
4: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
5: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
4: Det har jeg altid.
5: Selvfølgelig, fortæl.
4: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
5: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
4: Det har vi jo næsten lige gjort.
5: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
8: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
9: Hvordan kommer

0: Du til Royal Run i Randers.
1: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
2: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
1: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
0: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
3: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-korn.dk.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner i kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
18: Sort 35. live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Lionel Richie og My Destiny. Og dermed er klokken blevet 13 her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 30-årig mand fremstilles her kl. 13 i grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet vold, trusler og besiddelse af kniv. Manden blev anholdt i morges i det centrale Randers i forbindelse med uroligheder mellem flere personer. Ifølge Østjyllands Politi blev en 26-årig kvinde og en 32-årig mand udsat for slag og spark. Den 30-årige er tidligere kendt af politiet. Det bliver både nemt og gratis at komme til Royal Run i Randers på mandag. Midttrafik indsætter ekstra busser, og alle kan køre gratis med bybusser, lokale og regionale ruter hele dagen. Busserne vil køre ad ændrede ruter, som kan ses på Midttrafiks hjemmeside. Flere borgerlige partier lægger pres på Moderaterne forud for et afgørende møde i dag. Partiet skal i eftermiddag mødes med Venstre og beslutte, om de vil pege på en borgerlig regering mod at få meget af deres politik igennem. Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, skriver, at tiden er kommet til at vise, at Moderaterne handler om noget og ikke nogen. Også Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg siger til DR, at Lars Løkke Rasmussen selvfølgelig skal melde sig ind i den borgerlige blok. Lars Løkke har dog tidligere kaldt tilbuddet for en prøveballon, der ikke kan flyve. Det er utilfredsstillende, at et nedbrud hos Nets i går varede i timevis, det siger pressechef i Nets, Søren Vinge. En systemfejl betød, at de fleste kortbetalinger blev afvist fra klokken 9 om formiddagen og frem til lidt før klokken 14.
3: Det er ikke tilfredsstillende, at vi har en hændelse, som tager så lang tid og rammer så mange mennesker så længe.
2: Han forklarer, at selskabets backup-system af ukendte årsager heller ikke virkede. Nets er nu ved at undersøge, hvad der præcist var skyld i fejlen.
4: I samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

der er alle vejen, og specielt så var han jo sidste weekend på Valby Stadion for at synge Malaga. Det er mig, der står ude og banker på, det er jo selvfølgelig Thomas Helmig. Og så skal vi til Bonnie Tyler. Hun kæmper lidt med en sygdom. Hun ligger på hospitalet i Paris, tror jeg det er. Her er It's a Heartache. God bedring.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Stewart, her var Tonight I'm Yours. Og lidt om tv, jeg plejer lige at se på det her, med ifølge min datter, det er fredags aften her, så sagde hun i sidste uge til mig, far, ser du ikke forræder? Det gør jeg ikke, men måske skulle jeg. I aften er spørgsmålet om, hvem der kæmper for sig selv, og hvem kæmper for det loyale fællesskab. Det er det helt store spørgsmål, når slottets spillere skal lykkes på dagens mission. Det er altså forræder, som jeg ikke har set, men som min datter siger, far, den skal du se. Nå. Tom Petty and the Heartbreakers, og Into the Great White

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
2: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
4: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
5: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Shop amok hos Excel Byg. Snuppen Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørstev og Hadsten.
8: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
9: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
12: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
11: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
12: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
11: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
12: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
11: før vi kommer til at sælge igen.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det er min helt store favorit, nummer 1 på alle tiders top 1000 her i år. Det var Øde Ø med Rasmus Seebach. Spændende at se, når vi åbner op for afstemningen, hvem der bliver nummer 1. Om det bliver Rasmus, det er jo andet år, var det ikke andet år, Øde Ø, han er nummer 1 der. Er det Jane Whitlin, og det er Rush Hour på 90.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Faldbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: netop var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
16: Du lytter til Radio Alpha.
17: Radio Alpha.

The King of Wishful Thinking fik vi her fra Go West, og klokken er nu 14. Det er tid til opdaterede nyheder. Jeg byder derefter ind med 4 timers eftermiddagsradio, startende med Electric Light Orchestra. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Nyheder lige nu, klokken er 14.

0: Partier lægger nu pres på Moderaterne forud for et afgørende møde i dag. Partiet skal i eftermiddag mødes med Venstre og beslutte, om de vil pege på en borgerlig regering mod at få meget af deres politik igennem. Partiformand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, skriver, at tiden er kommet til at vise, at Moderaterne handler om noget og ikke nogen. Også Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg siger til DR, at Lars Løkke Rasmussen selvfølgelig skal melde sig ind i den borgerlige blok. Lars Løkke har dog tidligere kaldt tilbuddet for en prøveballon, der ikke kan flyve. Salget på landets tankstationer faldt for anden måned i træk fra marts til april. Det fremgår en opgørelse over detailsalget fra Danmarks Statistik. Her fremgår det, at detailsalget inden for branchegruppen tankstationer med flydende brændstoffer faldt med 3,7% fra marts til april. Prisudviklingen er korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Fra februar til marts faldt salget på tankstationerne med 6,6%. Danmarks Statistik påpeger, at faldet kan hænge sammen med usædvanligt høje priser på brændstof, som følger af krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet.
1: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten en eftermiddag med nogle sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten udbredt skydække med risiko for enkelte lokale byger. Temperaturer ned mellem 10 og 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels.

Vi startede denne time med Født og Klem. Her fik vi Hold On Tight fra Electric Light Orchestra. Tak til Poul Fode. Han tog sig formiddag med Fode, og nu er Fisker klar i studiet her med masser af god musik frem mod klokken 18.00. Det er fredag, det er den 22. maj, og pinsen står for døren. Den skal vi for øvrigt tale mere om her i løbet af eftermiddagsradioen. Pinsedag og anden pinsedag, det er sådan et par oversete helligdage, men meget, meget vigtige for den kristne kirke. Og som sagt, så vender vi tilbage til den. Lige nu er det Kathy Dennis' Touch Me All Night Long, og derefter et genhør med Knacks. Velkommen til eftermiddagsradioen.

fuldmånen lyser, fik vi her fra Peter A.G. og resten af Knacks. Og så var det altså Kathy Dennis, Touch Me All Night Long. Og som nævnt, så skal vi altså tale lidt om pinsen. Hvad er det for en størrelse? Hvis vi kigger på julen, den har vi fuldstændig styr på. Det er Jesu fødsel, og vi fejrer jul sådan cirka fra oktober. Og så kulminerer det hele jo i slutningen af december med juledagene. Påsken er der også så nogenlunde styr på. Det er noget med Jesus, som bliver fanget, pint og korsfæstet, og senere genopstår af de døde. Men hvad er det lige med pinsen? Jamen, jeg har lyst til at teste din viden om en af de vigtigste helligdage i den kristne kirke. Hvorfor er det, vi fejrer pinse? Du kan svare mig på 20 75 11 11. 20 75 11 11. Her er The Rolling Stones.

0: rabatten. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Der er netop kommet en dokumentarudsendelse om Kylie Minogues liv og karriere. Den skal jeg se. Vi så et par klip for den i går på Netflix, og den ser interessant ud. Her fik vi hende på I Should Be So Lucky, og så er det ellers Texas, som overtager om et øjeblik. Dem får vi på Inner Smile. Her er der genhør med PM Dawn.

0: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
1: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
6: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tag. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
9: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter

sangen hedder kort og godt Magneter. Her var Anne Dorte Michelsen. Hvorfor fejrer vi pinse? Jeg tester din viden omkring dette emne via sms'en 20 75 11 11. Om et øjeblik er det Lars Lilholt med en vaskeægte Lilholt til klassiker. Her er jeg først Aztec Camera.

gamle dage havde denne her nærmest monopol på førstepladsen på vores alle tiders top 500. Der var enkelte gange, hvor den måtte vige pladsen, men ellers så lå den som regel nummer 1 på vores liste. Kalde kærlighed fik vi her fra Lars Lilholt. Det var også Aztec Camera, Somewhere in My Heart. Vi vandrer stille og roligt mod et timeskifte. Det er kl. 15.00, at du endnu en gang bliver opdateret med nyt fra ind- og udland, hvorefter jeg byder ind med en ny god lang time med masser af god musik. I know there's something going on. Her er Frida.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til

0: overskyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hvorfor betale mere?
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99.

0: samarbejde med LAF på 104,0 fra Favrskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favrskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Nye toner her fra Lotte Risholdt med Stå af Ræset. Dermed velkommen til eftermiddagsradio her på Radio Favreskov. Frem til klokken 18. Fra 18 til 23 så er der aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Jackie Wilson med Reed Petite, Striplaus hele dag. Men lige nu bliver det 2 Yvonne, det er dig jeg vil have. I studiet, Bo.

Kibbe og Kindbergs med endnu blommer kærligheden. Karine Høgfeldt, nye toner fra hende. Vi vil altid være venner. Vi skal også tilbage i tiden med Little Richard og Baby Bass. Tommy's, de kommer fra A Jack to a King. Det er også vores, der hvor vi kommer fra. Men lige nu, der skal du have fat i Auntie Hinders her. Der kommer nummer om kys.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal.
2: Danseglad dansemusik fra 19 til 23.
1: Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favrskov.

0: Det blev Black Lace med The Birdie Song. Simon og Rossi, du bist mein Glück-moment. Fars dreng, drenge kommer med Min Lille Hund. Det blev også Roddy Sham and The Replayers med Ramalama Ding Dong. Lige nu, der skal vi Thomas Johansen, skal vi.
1: Du

Det blev alben Trio Tirol med Rot Sinti Rosen. Jens Jørgen Pedersen med Tjekker Ud. Men lige nu har jeg i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Jan Rasmussen, en tur langs stranden. I studiet, Bo Jensen.

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Ebbe Frank, hvor må de søde piger blive af? Vi tager hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Rune Rudbjerg med herlige Gran Canaria. Lige nu får du Bilbobbers med Texman. I studiet

Det bliver Gert Kruse med Rilke Rilke. Dansebandet vil blive med nyt singleudspil, Har du tid og lyst. Amigdo, musikken tager os ud i verden, men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, Andrea Berg, du vækst gefyldt. I studiet, Bo Jensen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: God film skal naturligvis ses i en god biograf. Se dem i Hastin Bio, Nørregade 6, telefon 86 98 01 70.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favrskov.

flere gode med Rillike Rillike. Det bliver John McDonald med Bluebell Polka, Kalimeras med Blue Hawaii, Kima Hallo med Funny Funny. Men lige nu, der skal vi fat i Leo Sager, og her kommer nummeret, det hedder More Than I Can Say. Det er eftermiddagsradio på Radio Folkeskolen.

Du er Jan og Dutsko. Tag en tur til Nordals Michael Winkler. Du kan få mig til alt. Peter Aldal med Den Gamle Spillemand. Det bliver også Tom Jones med Help Yourself. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov. Nye toner fra Susanne Dahl med Livets Skønne Sange. I studiet på Jan.

0: her. Strande, søer og skove, vi har det hele her.
1: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

0: Nygaard, sæt nu kaffen på. Vi har taget hul på en tredje og sidste eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Det bliver Claus Wunderlig med Polka Pops medley nummer 6. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Men lige nu, der får du Lasse Stefans, dig vil jeg elske. I studiet, Bo Jensen.
1: Du er lyset på himlen, min kære. Du er alt det, jeg ønskede mig. Det er sådan, jeg synes, det skal være.

0: Det blev H.C. Ejner, jeg vil have dig. Pas domino forever, forever. Men lige nu kan der holde mig god med Klampenborg Station.
1: Hver gang vi mødes under uret med på Klampenborg Station, tager vi gerne ind i skoven, der hvor der sjældent kommer nu.

Det bliver Kisa og Søren. Måske man skulle prøve noget andet. Visex med Rama Rama Vilde Westen. Lisa Per med Lille Frække Frederikke. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal jeg fat i Andy Borg. Hvem kan du mit børsen leve? I studiet

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

0: Jeppe Rolf Carlsen med et harmonika factory. Blyfri 95, det er et held. Det bliver også Elvis Presley med Jailhouse Rock. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Fagerskov, der skal være fat i fantasy, Ejne Anders Duft. I studiet, Bo Jensen.
1: Ich weiß, du wirkst nun mal auf viele. Ich weiß, du wächst nun mal.

Eftermiddags radio er ved at rende ud. Det bliver Mayhassel med kærlige kys. René Frans og tusind striber. Vi skal også høre Daniel Alfantino i Gebe Alles. Lene Holme med den frække dreng i klassen. Transeuropa Express kommer nu her med Englekvinde. Husk her fra 18, så er det Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov.

0: Hvad laver du, Vivica?
1: Men Henrik, jeg er ved at lede efter Radio Favreskov på 104,0 MHz.
0: Nå ja, Aftenradio med Bo Jensen.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
3: Du lytter til Aftenradio med din studievært,

Florian Silbereisen med herzlich velkommen. Dermed velkommen til Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Peter Vest med fru Pedersen Bodel, Mick Pick Søs Finger med lille frøken Himmelblå. Men lige nu, der skal være fat i Mathias Vensen Davidsen med, da singlerne blev stivet af i studiet.

Det bliver viseværterne med tre gamle spillemænd. Stefan med Åh, sikken blomst. Men lige nu, der skal vi høre, når aftenklokken lyder. Her kommer Jotlebiver.

Det bliver Bjørn og Casey, hvor dansen går. Bent Nielsen med fredagsdansen. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Bagskov, Jørgen Witz med Det Lille Væk. I studiet, Bo

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver to step med Min Drøm Er Blevet Sand. John Mogensen, han synger om mig og Margrethe. Men lige nu, jeg er din, hvis du vil have mig. Her kommer Thomas Johansen.

Det bliver Steen Springborg og Michael Bundelsen med Vi elsker Elvis. Hula hula, det er aldrig for sent. Karine Høgfeldt, hun kommer med Pablo de Fernandes. Det bliver Martini og Hjort med Natten er ny. Bror Kalles Kapel med Gode Bekendte. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Her kommer Candice med Nu i nat.

0: Alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Jeg valgte den forkerte vej i livet. Jeg troede, alting var slut.

0: Sylvie and the Finn and Muffy the Fling are facing me.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Du lytter til Aftenradio med din studievært Bo Jensen.
3: Jetzt ist die Uhrzeit.

De unge tilletaler her med Party Krauger, Jutti Hits og Hit. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Susie Quattro, If You Can Give Me Love, H.C. Ejner med Den Lille Ting. Lige nu får der Ole Brandstrup og De Vise Mænd med Albelina. I studiet Bo Jensen.

Riffles, der findes en. Det bliver sin mandkvist. Ingenting går op mod gamle skoner. Lilla og Papa Boo's Viking Jazz Band med ny pris. Vi skal også høre Terry Jacks med Seasons in the Sun. Men lige nu, der får du Kim og drengene den danske sommerby.

Skipper Monica Martin med Massachusetts. Takil Arit, når den sidste ord er sagt. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Jan Rasmussen med endnu en dejlig dag. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver The Statler Brothers med Oh Baby Mine. Fenders, vi skruer tiden lidt tilbage. Vi skal også høre Daddy's Dansebar med Susanne Dahl. James Last med et medley. Men lige nu, der får du Terry Stanford og Suspicion.

Tjuhai, der er den rige købmands søn. Han får ikke mad i løn, men han har i stedet taget humøret med, og det kan ses på ham, han kan lide en dram. Og så ved jo hver en pige, en dag så bliver han rig. Når man den slags skal ikke siges med tal,

Vil du danse med mig ud af livets vej? Ture, hej, hvor jeg elsker dig. Nu fik jeg det endelig sagt, og endda i polkatakt. Skøn det er i vals, man er mest til fals. Tag mig nu om

tju hej. Så blev vi gift med fynd og klem, og vi har et dejligt hjem. Der er altid smil, der er altid sang, tju og hej hele dagen lang. Og vi har en masse børn, de kan tro det er en ordentlig tørn. Og når en bliver sur, er en polkatur lige netop det.

Rakker og Stenny med Polgangård. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Lou med You Are The Greatest Lover. Henrik Andersen med Kom Tag Min Hånd, hvis du vil. Men lige nu, der får du Striblers med Manjana.

Det bliver Tremolos med My Little Lady, Rocking Ghost med Årsikken Blomst. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der skal vi ud og kigge stjerner. Her er det Holm & Co. I studiet, Bo

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Elisas fromme blik for en dag. Fede Finn og Funny Boys, gider du give mig et kys? Men lige nu, Blue Hawaii, vi danser rock og ro.

Det bliver Hermit Hermits med Yes May Come, Yes May Go. Johnny Reimer og Skagens Fyr. Vi skal også høre Andrea Berg med Schenk mir ein Stern. Claus Wunderli kommer med et medley, men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, skal jeg fat i Jens Jørgen Pedersen, hvis du finder kærlighed. I studiet, Bo Jensen.

Olaf der Flipper med Hey Hey Marina. Vi har taget hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Vikingerne med Ingenting, Harry's Middle Middle Up The Wall. Lige nu går der Kima Hallo med Cowboy og Indianer. I studiet, god vind.

vi jo Lasse Stefans med Wait a Minute, Tommy Seebach med Disco Tango. Vi skal også høre Dave Clark 5 med Red Balloon. Lige nu i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Joe Knight med Lille Mand, kom hjem. I studiet, Bo

Det var Thorstein Hoffmann med Se mig in dein Heimat ist das Meer. Fantasy med Fantasy Disco Fox med Hitmix. Brian Nygaard basserne med Du og Jeg. Men lige nu, der skal vi have Vibeke og Henrik Nørlykke med Lyse Nætter.

Det bliver Pia Ottkær med En jeg kan elske. Med Hassel, giv mig et smil. René Frans med Ridderen og Den Blinde Pige. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Lene Holme med Sikke en mand. I studiet, Bo Jensen.

Troels Christensen med Svigtet og Forladt. Vi tager hul på den sidste aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Ricky King med Rotin de Rosen. Lotte Engberg med Hatten af for farmor. Lige nu går du Jimmy og René. Gør det igen. I studiet, Bo

Det bliver Bjarne Julemand med Der er 60'er musik, Fernando Express med Honeymoon in Paradise. Vi skal også høre Hans Martin, En Vært Over Målen. Amik Duo med Nat og Dag. Det er godt nok lang tid, synger Blyfri 95. Men lige nu, der skal vi høre Alphaville med Forever Young.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Jørgen Beats med godnat og tusind tak. Roy Black med goodnight, my love. Vi skal også høre Kontraekspressen med Tanken om dig. Henning Vad, han synger om Aftenstjernen. Men lige nu, der bliver det Art Garfunkel og Bright Eyes. I studietiden kl. 15 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Jeg er tilbage igen på søndag fra 9 til 12. Rigtig god pinse. Husk glem ikke at være glad.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Du lytter

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dine værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Alle tiders bedste sange.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenaa. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Ah, Jarne, er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.